0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Курбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйрының жидеден бірлішлеріне заказлар қабыл итәбіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тә беребіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
2: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның юғары ныҡтасы, арзан бәйләр. 22-сеннән 23 майға ҡәҙәр. Ҡазан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы. 2026 йыл 0+.
3: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet.